Og så tipper jeg inn i den og sier at gjør det nå. Nå stiger noen skålen, hva sa? Prøver ikke noe annet sier, man. Det kommer til å kjære seg de masse, nå skal bare abonnere.